0: Aí, mas não é nem meio, não.
1: E vai que é a normalia, tu?
0: Ah, pai, tem o carro, vai manter, tu? Normalia, já quero, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter, vai manter